Uansett hvor mye du pugger, vil det alltid være et hull i pensum. Livet. Jeg sa, det er ikke så farlig. Det er ikke de andre heller.